0: Samo medno miasto.
1: Come on, come on.
0: It's my life. Medno miasto. Samo na jedno miasto. Samo na jedno miasto te mogat da badat zajedno. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: 15. Vreme je za sladoled. Žena, majka,
1: kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na svaki jezik.

0: Nice it. Vreme je za sladoled. Žena, majka,
1: kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.

Energy 2000. Samo v Radio Play. Energy 2000. Svali bezplatno od radioplay.bg.